Och då är det dags här i Vaken att umgås lite grann med Bruno Mars. Klockan närmar sig 16:30. Natten är på väg att gå till morgon och vid den brytpunkten så har vi ju en liten person vi följer under veckan. Denna någon är alltså

0: Du tappade med dina ögon här vaken med P3 P4 och Lisa tappade precis någonting. Såg det ut som, men sen tog hon upp det.
1: Alltså, det
0: jag
1: tror inte...
0: det var en mikrofon.
1: Det, det smörjmedel behövs. Kan man ta banan som man kan med
0: det
1: dörrar?
0: Det tror jag inte du ska göra.
1: På dörrar kan man göra det.
0: Jaså. Ja, men då får du väl testa då. Jag brukar själv aldrig använda den mikrofonen som du står vid, så att mig gör det ingenting om det börjar lukta. Du kan ju testa och se vad som händer imorgon.
1: Alltså, jag tror inte teknikerna uppskattar.
0: Nej, men de ligger ju och sover nu.
1: Inte alla.
0: Nej, just det. Jag tar tillbaka det jag just sa. Jag vet. Jag skojar ju bara.
1: Ja.
0: Ta det bananen. Ja. Skala den först bara.
1: Vet du, hur går det?
0: Ja, men det går jättebra för oss. Vi har ju snackat lite jobblingo här tidigare natten.
1: Mm.
0: Och ska fortsätta göra det lite grann med lyssnarna nu. Mm. Och det är lite kul. För vi funderar ju, vad har vi för jobblingo? Mm. Förutom att vi påar och avar låtar.
1: Mm.
0: Vi pratar ju om att vi gör en prata.
1: Mm.
0: När vi har någonting att säga.
1: Ja.
0: Och i...

0: sergeanter. Du och jag bara kollade på varandra. Vi bara...
1: What?
0: Oj, vilken oallvarlig ton. Eller liksom, det här var som... Det här kom inte ens först i hans...
1: Och då visade det sig att det är sådana här vägvisare, sådana här som man ställer på vägen för att visa att här får du hålla till höger eller
0: typ
1: här får du hålla till vänster.
0: Ja. Fast fyrkant,
1: så platta saker
0: platta,
1: med
0: liksom.
1: Ränder. Mm. Det är sergeant det.
0: Jättekul, det här ska bli så... Jag är så taggad att... tro inte att liksom, vi är klara med det här ämnet nu bara för att vi liksom, pratar, rundar Peters... timme med det här, utan jag ska ju ta vid det, vi pratar om det här för att jag ska ta vid det här nu.
1: Och det är jättekul när man ringer.
0: Ja, gör det. Jag tror, alltså vet du vad, jag tror att min telefon inte funkar.
1: Vet du, ingen har ringt i natt.
0: Nej, men,
1: inte
0: okay.
1: en.
0: Nej, men det är kanske därför.
1: 020-99-55-00.
0: Var inte rädda. Vi kan lämna ett röstmeddelande.
1: Ja,
0: vi kan lägga på
1: kan det vara
0: om
1: svårt att hinna svara för man ska förlyssna låtar.
0: Jag tänker att de kanske är rädda att jag svarar. Så tänker jag, vet du, klicka mig om jag svarar. Men lämna ett röstmeddelande.
1: För det är kul.
0: Passa på att ring medans jag
1: Lisa
0: pratar.
1: Pratar precis,
0: ja, om
1: pratar.
0: Du inte vill prata utan bara säga det du ska säga. Eller så klickar du mig när jag svarar. För att ring, det är kul. 020-99-55-00. Eller sms 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Jag föredrar mail framför sms också.
1: Varför?
0: För då kan jag svara.
1: Ja,
0: jag tycker
1: så.
0: Om att svara ibland.
1: Och är det så att du inte vill ha ett svar av Lisa, då hör du av dig till 72250. Men kom ihåg, inled med vaken.
0: Krav vi har.
1: Det här är en annan prisbelönt artist. Fick massa Grammys för den här låten och plattan som den tillhör. Christian Walz med Wonderchild. Ska jag förlyssna på nästa trailer innan jag går?

så håller det i sig. Vänta. Men på de flesta håll håller det sig torrt, har jag skrivit. Vilken liten ordvits av mig. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsna i byarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar. Och det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Och temperaturerna de hamnar på drygt 20 grader längs i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan fjällen får betydligt svalare. Jag säger välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Ja, så är det också beachvolleyboll, världstouren herrar, som drar igång i Tjeckien. Primal Scream, alltså bandet, rockbandet, de är på Sverige-turné som verkar starta idag. Och sen så drar de runt till massa olika ställen. De väntas också mot den här planerade attacken mot en Taylor Swift-konsert i Österrike. Det är en man som anklagas för då den här planerade attacken. Och så är det Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon!

Massive Attack med Protection. Jag pratar om jobblingo, sånt som kanske ingen omkring dig förstår om de inte jobbar på ditt jobb. Uttryck och ord som ja, men kanske är lite svårbegripliga. Om jag säger Europe eller 54321, sen är det plus och minus på alla siffror och bokstäver också. Bara den som jobbar inom klassificering förstår detta, skriver Susanne. Och så har jag fått från Marcus som är drifttekniker. Hej, jag arbetar en del med dörrar och låssystem. Vi har en del eget lingo för att beskriva väldigt specifika delar. Plösmått, stolpe, slutbläck och medbringare höll jag på med igår till exempel. Den triangelformade delen som många kallar låskolv heter egentligen tryckesfall. Men häromdagen hade jag en kund som kallade den delen för låsmockafjonk. Gud, var du hemma hos mig? Åh, gud, det där är att kalla något för låsmockafjonk. Jättebra. Jag tycker att det var ett passande namn, säger också Marcus som är drifttekniker. Jag vet att när jag var ung så kallade vi, alltså skjutimojen var fjärrkontrollen. Skjutimojen, för att man liksom skjuter den. En liten strålsignal mot tvn eller någonting, skjutimojen. Snyggt Marcus, tack så hemskt mycket för ditt meddelande, fick mig att skratta till. Vill du höra av dig med och berätta ditt jobblingo, ord, uttryck som kanske bara du förstår? Får jättegärna förklara dem också, så blir jag jätteglad, som här i Marcus fall.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Det här är Vaken med Lisa Friberg.

0: få så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. Vi träffade Rodney Abraham från Karibien som har bott i Sverige sedan 60-talet och han tycker det är viktigt att rösta.
1: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådana.
0: Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina. Det här erfar Aftonbladet. Och det är något som statsministern Ulf Kristersson väntas presentera senare idag. Ekot på en minut.

0: All for one, I swear, i P4 Värmland. Ja, men vi ska väl ta oss upp i luften då med hjälp av Sven Westerdahl och reporter Selin Henriksson. Klockan, den är 6:30, vi får våra lokala nyheter.
1: Skogsbrandsäsongen är igång och för brandbevakningsflygarna från Karlstad flygklubb är det skarpt läge.
2: Allvaret är större idag för konsekvensen blir så stor om det brinner.
3: Det vita propellerplanet seglar upp över de värmländska skogarna.

0: Någonting. Den är inte kul.
1: Sedan de stora bränderna 2014 och 2018 har Sveriges skogsbrandsbevakning rustats upp. På Myndigheten för civilt försvar handlägger Stefan Andersson skogsbrandsärenden.
2: Brandrisken kommer att öka till framtiden till följd av klimatförändringen. Och det här får ju stora konsekvenser och vi måste ju vara beredd på att hantera de riskerna som det innebär.
1: Piloten Anders Magnusson igen.
3: Vi vill ju göra skäl för det här förtroendet som vi har fått. Det blir ju jättestora skador och kostnader om en skogsbrand sprider sig som inte upptäcks i tid.
4: Allt har gått bra.
5: Och reporter här var Celine Henriksson. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne enligt Livsmedelsverkets stickprover. Det här rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som har hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsätts för några risker. Och så fotboll. I första omgången av Svenska cupen för damer så vann igår Karlstad fotboll på bortaplan över Sturehov med 4-1. 72 lag deltar i den här cupen. I den första omgången deltar 44 lag från distrikten och lagen från elitettan tillkommer i omgång 2 och lagen från damansvenskan går in i omgång 3 som följs av gruppspel och slutspel våren 2027.
6: Fina nyheter då. En bra start i Svenska cupen för Karlstad fotboll.
5: Det är kul att det går bra.
6: Ja, det är det. Ja. Det är det. Hörrni, det är morgon. Det kanske ni har koll på. God morgon.

0: 97 minuten.
1: Ja, när den dimper ner, det fick du bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft, och lyckades.
0: AIKs, eller Sembrants AIK, upp på tredje plats bakom Häcken. Hammarby, som besegrade Eskilstuna igår, leder serien. Nu ishockey, för Carolina är bara en vinst från final i Stanley Cup-slutspelet. Nu på morgonen svensk tid så besegrades Montreal med 4-0 och laget leder semifinalserien med 3-1 i matcher. I final väntar Vegas. Och ikväll så är det ju VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll. Det handlar om legendaren och VM-bronsmedaljören i fotboll, Thomas Brolin. Och hör här.
2: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
3: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
2: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de ett Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ju ingen som tror... Ja, det är ingen som tror att de ska vinna, och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM jag varit med i hockeyn, så är det.
0: 28 i appen Sveriges Radio och P4, Tre Kronor mot Schweiz. Jag kan säga att Crystal Palace också vann Conference League-finalen igår kväll i fotboll.

Hamburgardagen börjar alltså som hamburgare. Vi får se om Elton och jag bestämmer oss för att fördjupa oss i någon av dessa under morgonen. Spontant känns ju stressfritt väldigt attraktivt. Ja, alltid faktiskt. Vi spelade Benson Boone också med Mystical Magical. Den här låten den heter Forgive Me Friend. Och det är med Smith & Tell.

än något annat. Vad jag vet så är det inga Billie Eilish-biljetter på spel, i alla fall längst fram i den här kön. Det är nämligen så att företaget Biltema, som ju varit aktuella i Värmland senaste året får vi säga av flera skäl, minst strax före jul när varuhuset i Karlstad hastigt stängdes för ombyggnation och personalen fick sluta. Men nu är det så att de slår upp ett nytt varuhus i Säffle

0: fick ju stänga strax före jul. Det har ni koll på. Det var lite uppmärksammade former där att personalen fick gå på dagen och så. Tänker ni något om det? Att det gick till så som det gjorde där när det nu öppnar ett nytt varuhus här i Säffle, om man säger?
1: Ja, det var väl dåligt att de stängde innan detta öppnade, för vi fick ju åka till Arvika senast. Ja. Men ja, det är skönt att det öppnar här nu i alla fall.
0: Vad betyder det för Säffle som ort och kommun, skulle du säga, Elias, att ett varuhus öppnar här?
2: Men det betyder nog mycket. Och sen så kommer även många komma hit då. Från Åmål och Nysäter och allt det där.
0: Vad ska du köpa här inne?
2: Någonting till bilen, vet jag. Men vad exakt vet jag inte.
0: All right, då får vi se. Tack för pratstunden och hoppas att ni pallar med morgonen här nu efter att ha vaknat sen klockan 2. Oskar, Linn och Elias, ha det bra.
3: Tack, detsamma.

0: Temabutiken då som öppnar i Säffle nu klockan 7 på morgonen. Näst längst fram i kön nästan får vi säga. Lars-Erik med en kundvagn. Du har varit här sedan 4:45 i morse, Lars-Erik. Hur mår du nu?
1: Jag mår rätt bra.
0: Vad var det som fick dig att komma hit så pass tidigt och köa i över 2 timmar då?
1: Nej, det var bara en rolig grej.
0: En rolig grej bara?
1: Ja, vi gör något roligt på äldre dag.
0: Okej, är det så? Men du är redo med kundvagnen? Ja, vad blir det då?
1: Ja, jag ska köpa lite filter och lite. Ja, jag tittar lite.
0: Men du, just den här kedjan hade ju tidigare en butik i Karlstad, det känner du till? Som ju lades ner under lite, eller personalen fick gå under lite uppmärksammade former. Är det någonting du tänker på nu?
1: Verkligen.
0: Vad tänker du om det då?
1: Ja, jag var inte säker på att åka hit.
0: Nej.
1: Jag tycker att det är du.
0: Ja, förstår. Men jag ska släppa in dig här nu. Vi ska lämna över till Ekot i P4. Tack.
2: Fullt ös i Säffle den här morgonen. Ingen snack om saken. Ekot, ja, som sagt, klockan är nämligen 7. Vi ska gå till Julia Brynolfsson som har med sig nyheter som rör riksdagsvalet i höst.

0: Bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trosamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.
1: Det inbegrips i trosamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
0: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
2: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trosamfund.
3: Reporter Ida Svansbo. Så om värmeböljan i delar av Europa och de extrema

0: Det är ju inte idag i och för sig, men jag tänker att skulle det inte vara rättvist då att alla mödrar får tid att bygga upp förväntningar inför söndagen?
1: Jo, men absolut. Sen så... Ja, precis.
0: Nej, men så att det inte blir så här... Du vet, jaha, var det idag? Det har jag inte tänkt på.
1: Ja. Nej, men det är väl en bra påminnelse, om inte annat, till de som också förväntas uppmärksamma mors dag, så att säga.
0: Ja, det är det.
1: Tänker jag. Ja, det perspektivet tog jag i alla fall, ja. I det här. Ja, nu.

0: Stressfria dagen, den gillar man ju med en gång på något vis.
1: Det finns ingen tid till att stressa.
0: Vem har sagt så?
1: Jag har sagt så.
0: Klok du är.
1: Ja, nej, men smaka lite på den.
0: Ja. Jag skriver den till och med.
1: Ja.
0: Det brukar
1: varför
0: bli bättre.
1: Ska man, så att säga, varför ska man lägga tid på att, att stressa?
0: Finns ingen tid att stressa. Ja. Jag gick ner i tempo lite, förlåt. Internationella mänsdag eller mänsens dag?
1: Ja.
0: Internationella börjar... Jag har svårt att säga det. Jag tror att jag skulle vilja säga internationella hamburgardagen. Men,
1: ja, ja.
0: Men en börjare alltså. Ja. Jag kan inte. Men ni vet vad jag menar, eller hur?
1: Hamburgare?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, jag vet inte om de här dagarna på något vis slår morsdag.
1: Nej, det gör de ju inte. Absolut inte. Det tycker inte jag. Som är på söndag då. Bra påminnelse till alla mödrar som sagt. Rättvist nu och kanske bygga upp lite förväntningar. Och påminnelse till er då som på ett eller annat sätt förväntas uppmärksamma era mödrar på söndag. Glöm inte det.

artister. Lars Winnerbäck och Hovet åt samma håll som vi spelade för dig här i P4 Värmland. När klockan är 5 minuter i halv 8 och vi ska bli uppdaterade på 60 sekunder.

0: För att det är någonting att äta och någonting att dricka. Ja. Någonting ju, att äta, någonting att dricka.
1: För det är ju den matigaste drinken som du kan... Det är ju liksom sån här att sellerikvist i
0: ja,
1: också.
0: Ja, jag tror också att det är Bloody Mary.
1: Så bra, vi byter ut lingondrickan till Bloody Mary på åttan. Jag vill också...
0: När vi byter så här och får fel, ja, då blir man så arg.
1: Jo, men det gör ingenting. Jag tycker det känns bättre när man känner övertygelse.
0: Då är det bara sjuan vi har kvar.
1: Sexan har vi faktiskt inte sagt i radio, tror jag.
0: Just det. Det är Bubbles, ja, som sjunger och inte Aqua. Och då blir det ju bubbelvatten såklart.
1: Ja, vi stryker saltvatten. Det var någon lyssnare som skrev till oss: hallå, saltvatten är ingen dryck. Och då fick vi liksom gå djupare in i inkorgen. Nu ser vi att vi hade fått ett meddelande att det inte alls var Aqua.
0: Nej, jättebra.
1: Så där har vi ändrat. Sjuan, då är det Olle Ljungström som sjunger Kaffe och cigarett, och så är Jonas Karlsson som snackar. Och jag tycker faktiskt att Kaffe Karlsson, som du bara hasplade ut dig.
0: Nej, men vad är det?
1: Det är, jag vet att det är en drink. Det är en drink, jag vet det. Jag har druckit det.
0: Alltså, jag känner också igen Kaffe Karlsson.
1: Ja, jag vet det.
0: Jag sa det bara för att jag kände, du vet, att det är en drink jag har.
1: Någon
0: hört, men...
1: har någon gång sagt till mig: nu tar vi en Kaffe Karlsson.
0: Men vad är
1: efter...
0: det då?
1: Ja, men det är något man kanske tar efter maten eller något. För det är efter en middag jag har någon har sagt det till mig. Och det är en person jag känner som är lite...
0: Eljest.
1: Ja, det är han faktiskt. Men han är också lite äldre.
0: Ja.
1: Nu tar vi en Kaffe Karlsson. Han sa det som med glimten i ögat, som att vi skulle liksom minnas hans ungdom.
0: Okej, men då är det så här... Att alltså ni som skriver...
1: Jag tar inte gift på det, men jag känner starkt att det skulle vara det.
0: Det kommer så mycket sms och jag är jätteglad över det. Men det är lite förvirrande när ni skriver in sånt som vi redan vet.
1: Mm, det är svårt att man... våra lyssnare
0: ser
1: har ju
0: inte.
1: Kanske ett jobb att sköta också.
0: Jag vet,
1: också.
0: Och därför vi ska vi ska gå igenom vad vi har för svar hittills.
1: Ja. På ettan tror vi att vi har lemonad.
0: På tvåan julmust.
1: Och så Cosmopolitan.
0: Kava Aperol. Aperol.
1: Kaffe på femman.
0: Bubbelvatten på sexan.
1: Och Kaffe Karlsson på sjuan.
0: Det är den enda vi kanske lite osäkra på.
1: Jag är inte osäker på den.
0: Okej, sen åttan bytte vi från lingondrycka till Bloody Mary.
1: Absolut.
0: Sen är det nian öl och sen är det mimosa. Ska vi lyssna på ljudet och sen så... Nu kollar inte jag på gamla sms. Om det är någon som motsatte sig det här nu, alltså, skicka det nu.
1: Har ni några invändningar, gör det under den här ledtråden, för det är sista gången ni får höra den. För sen ska vi ha ett resultat.
0: Motivera, för det, jag vet inte att du är med i Mensa och jättesmart och skriver bara det är det här, utan du måste motivera, för jag känner inte dig. Så jag kan inte lita på alla, för alla skriver ju olika, det är det som är så svårt.
1: Lyssna noga, spetsa öronen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
6: Töll.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
10: Och så Hasse Hansson förstås.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
11: Jag känner mig jättesäker.
12: Jag också.
11: Jag har vittring på 10 av 10.
12: Ja, jag också. Jättemånga har hört av sig gällande Kaffe Karlsson.
11: Ja, jag vet, jag ser det. Folk har skickat bilder på hur det ser ut också.
12: Ja, alltså, nästan så att man blir sugen.
11: Tänk att jag, när jag tänker så mycket, säger saker som är fel. Och när jag bara kastar ut med något utan att ens veta vad det är riktigt, har rätt.
12: Du sa ju Kaffe Karlsson.
11: Nej, det var det jag menade. Och du visste inte ens vad det var och hade rätt. Men alltså, när jag tänker så det knakar och säger saker så är det fel.
12: Mm. Ja, men du är speciellt med dig, Lisa. Du är liksom nästan synsk. Klärvoyant.
11: Absolut.

0: Kaffe Karlsson är en klassisk svensk kaffedrick från 70-talet, ofta beskriven som en skandinavisk variant av Irish coffee.
1: Mm, det låter jättegott. Ska vi ta och dricka den en gång?
0: Ja, gud vad festligt det ska bli. Okej.
1: Off är då.
0: Pommes frites alltså, det här känns bra.
1: Mm, ska vi ta och säga vad vi tror?
0: Ja. Ska vi köra vår facit nu direkt?
1: Utan, ska vi
0: utan
1: säga
0: ljud? Vi kör det utan ljud.
1: Och sen så kör vi öppna.
0: Mm. Mm. På ettan tror vi lemonad.
1: På tvåan julmust.
0: På trean Cosmopolitan.
1: På fyran Cava Aperol.
0: På femman kaffe.
1: På sexan bubbelvatten.
0: På sjuan Kaffe Karlsson.
1: På åttan Bloody Mary.
0: På nian öl.
1: På tian mimosa.
0: Okej, okay. Nu sprättar vi.
1: Ingen ljud.
0: Nej. Okay.
1: Gud vad spännande. Vi har inga så här ljud, alltså spänningsljud. De har, Frida och Robert har alltid ett spänningsljud.
0: Det är, vill du ha det så kan vi fixa fram det.
1: Men, till nästa gång.
0: Till nästa gång, okej. Okay. Du får ta upp det på redaktionsmötet.
1: Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ettan är det lemonad.
0: På tvåan trodde vi julmust.
1: Det är det.
0: På trean trodde vi Cosmopolitan.
1: Det är det.
0: På fyran Cava Aperol.
1: Det är det.
0: På femman trodde vi kaffe.
1: Det är det.
0: På sexan bubbelvatten.
1: Det är det.
0: På sjuan Kaffe Karlsson.
1: Det är det.
0: På åttan trodde vi Bloody Mary.
1: Lingondricka.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Tycker vi ska få rätt för Bloody Mary.
0: Varför säger hon skriver?
1: För vi hörde otroliga kräk Eva som hade lingonvecka. Sedan någonting om att äta någonting att dricka med Sune Mangs. Men det är ju inget att äta förutom Bloody Mary har ju någonting att äta. Mm. Var det mer rätt?
0: Ja, jag tycker förlåt. Vi får rätt. Men jag är ledsen, men vi får rätt för den också. 100%.
1: Alltså, det,
0: jag ger mig själv.
1: Är det här konstigt? Att tycka att någonting att äta, någonting att dricka och blod som är mens

0: eftersom vi vet ju att det är en dryck. Så
1: vi hade ju lingondricka, men sen fick vi ju någon som motiverade varför det var någonting att äta och någonting att, ja. Alltså någonting att dricka.
0: För
1: jag menar,
0: hade det varit lingondricka hade vi bara behövt en kräk-Eva.
1: Ja, precis. För det hade varit lingonvecka, ja. Och lingondricka då. Men nu fick vi också någonting att äta.
0: Så det blev rätt med Bloody Mary. Vi går vidare till nian, där vi trodde på öl.
1: Jag tror inte vi får göra
0: jo,
1: så här.
0: Men nu lägger jag in mitt veto. Vi får göra så. Idag, i natt får vi göra det.
1: 9 av 10 bra också, Peter.
0: Nu blev det här Bloody Mary. Jag ändrar ju facit. Kör! Nian trodde vi öl.
1: Ja.
0: Var det?
1: Ja.
0: Härligt. Och på 10 är mimosa. Ja. Vi fick 10 av 10!
1: Jag tycker vi fick 9 av 10. Men så här kan vi väl göra. Vi kan ju... Alltså Frida kommer ju vakna imorgon och ge oss 10 av 10.
0: Det vet vi ju. Jag känner det
1: men
0: på mig också.
1: Men vi kan väl säga nu att vi fick 9 av 10.
0: Vi fick
1: tills
0: 9 av 10.
1: Domaren vaknar åtminstone.
0: Men jag firade.
1: Domaren måste kolla i den här kameran, vet du den? Det finns en kamera på fotboll. Det finns en kamera.
0: Men fråga inte mig om fotboll. Det är du som är fotbollssupporter i den här veckan.
1: Ja, men
0: det
1: ska väl ändå du veta. Nybliven
0: ja,
1: fotboll.
0: Då får du väl läsa på innan du tar på dig en sån roll.
1: Det heter något så här... kameran. Ja.
0: Mm. Ja, ja. Men,
1: just det. Vet du vad jag har glömt göra? Lägga upp den där björnbilden på dem när de pippar i skogen. Mm. Det ska jag göra nu.
0: Det kan du fira med nu när vi har fått 10 av 10 typ. Eller 9 av 10, men ändå 10.
1: Det är en otrolig bild, måste jag säga.
0: Jag tänker i alla fall fira som att vi har tagit guld i fotbolls-VM. Och jag gör det med Thomas Stenström och hans officiella fotbollslåt. Grattis, Sverige!
1: Tack.
0: Nu går vi mot vinst i VM nästa. Alltså vinst i nattjakten deluxe. Och nästa vinst i VM.

0: Hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Aretha Franklin med Who's Zoomin' Who. Ja, vi firar lite grann här i Studio 27. Vi fick 9 av 10 i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi föll på Bloody Mary. Vi trodde nämligen det var Bloody Mary när personen i tv spydde på grund av att hon hade mensvärk, och vi sen hörde en dryck och äta låt. Tänkte vi att det var Bloody Mary, men det var det inte. Det var lingondricka, eftersom att mensveckan brukar i vissa sammanhang kallas för lingonvecka. Men vi är jättenöjda för vår insats. Vi tycker att 9 av 10 i denna deluxe var riktigt, riktigt bra. Vi tackar alla som var

Ramones med Kina is a punk rocker här vaken med P3 och P4. Det är Stockholm Marathon imorgon. Flaggade du här tidigare i programmet att vi ska snacka om träningsmål. Du kanske tränar något annat än någonting fysiskt, men vad har du för träningsmål? Vad är målet med din, ja, det du tränar på helt enkelt? Vaken snabbt idag, sverigesradio.se, eller ring mig på 020 99 55 00.